Bile su to kompozicije Eino Juhania, Rautavare, Jana Sibeliusa, Are Americanta i Tuo Amsa Kantelinena sa albuma Aurora Borealis. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. U nastavku sledi muzika sa albuma Chiaroscuro norveškog trubača Arvea Henriksena. Ovo izdanje je objavljeno 2004. godine za diskografsku kuću Rune Gramofon.

Poštovani slušalci, bila je to muzika sa albuma Chiaroscuro norveškog trubača Arvea Henriksena. Emisiju Noćne promenade koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo kompozicijama Zaboravljeni obred i Satirikon Johna Irelanda. Izvodi Londonski simfonijski orkestar pod upravom Richarda Hickoksa.

Londonski simfonijski orkestar pod upravom Richarda Hickoksa izveo je kompozicije Zaboravljeni obred i Satirikon Johna Irelanda. U nastavku emisije sledi kvintet broj 1 u D-duru Johana Friedricha Petera. Ovaj autor bio je američki imigrant nemačkog porekla, koji se u Novi svet uputio 1780. godine, a čiji gudački kvinteti predstavljaju prva kamerna dela napisana na američkom kontinentu. Sada slušate kvintet broj 1 u D-duru u interpretaciji američko-češkog kamernog ansambla.

Svitu iz filma Goniči stoke Johna Irelanda izveo je Londonski simfonijski orkestar pod upravom Richarda Hickoksa. Do kraja emisije Noćne promenade čućete još i Gudačka trija, broj 2 u D-molu i broj 3 u C-duru Johna Entisa. Izvode članovi američko-češkog kamernog ansambla.

Gudačkim trijima broj 2 u D-molu i broj 3 u C-duru Johna Entisa u interpretaciji članova američko-češkog kamernog ansambla završena je emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, koju je uredila Ivana Neimarević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Portret.
1: Umetnici su čuvari istine. Mi smo sidro civilizacije, kompas za ljudsku svest. Umetnost u svom najvišem obliku je umetnost koja služi, podučava društvo i podstiče ljudski razvoj. Moja odgovornost kao umetnika je da inspirišem, motivišem, uzbunjujem, provociram i oslobađam. Harry Belafonte, pevač, glumac, neumorni borac za ljudska prava, lice sa našeg današnjeg portreta.

Rođen je kao Harold George Belafanti mlađi u Harlemu u Njujorku. Dobar deo detinjstva proveo je na Jamajci gde su rođeni njegovi roditelji. Tamo je iz prve ruke osetio diskriminaciju crnog stanovništva od strane engleskih vlasti, što je na njega ostavilo trajni utisak. Po povratku u Njujork živeo je sa majkom boreći se sa siromaštvom. Radio je razne poslove i maštao o tome da postane glumac. Upisao je dramsku radionicu čuvenog Irvinga Pescatorea, gde je počeo da studira glumu zajedno sa Beom Arthur i Marlonom Brandom. U to vreme dobio je priliku da nastupi u jazz klubu Royal Roost. Uz pratnju talentovanih muzičara Charlia Parkera i Milesa Davisa, ubrzo je postao popularan u klubu, što je dovelo i do prvog ugovora za snimanje 1949.

Ranih 50-ih Belafonte debituje na Broadwayu i osvaja nagradu Tony, a počinje da gradi i filmsku karijeru. Na muzičkom polju okreće se folku, proučava tradicionalne melodije iz celog sveta i nastupa po klubovima Njujorka.

Harry Belafonte izvodio je različite muzičke žanrove, ali je ostao upamćen po nadimku Kralj Kalipsa, jer je svetskoj publici skrenuo pažnju na ovu vrstu muzike. Njegov prvi album jednostavnog naziva Kalipso prodat je u milionskom tiražu.

11 sati i 4 minuta je na početku emisije jedna teška, ali bitna istorijska godišnjica. Pre 40 godina dogodila se najteža nuklearna katastrofa u svetu, kada je eksplodirao reaktor u nuklearnoj elektrani u Černobilju u Ukrajini, tadašnjem Sovjetskom savezu. Nuklearni reaktor broj 4 u Černobilju, u gradu udaljenom 110 km od Kijeva, eksplodirao je i zapalio se u noći 26. aprila 1986. godine. Toksične radioaktivne čestice oslobođene su od

Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.

1995. Zatim se nastavlja godinom 1190. kada Rastko dobija na upravu Humsku oblast, zatim 1192. trećem kada Sava odlazi u Svetu Goru i postaje monah, potom kada 1198. godine zajedno sa svojim ocem Svetim Simeonom osniva manastir Hilandar. Potom, među najznačajnijim godinama vezanim za život Svetog Save, izdvajamo prenos moštiju Svetog Simeona u manastir Studenicu 1207. godine, 1218. 1219. godinu, kada Sava postaje prvi srpski arhijepiskop. Zatim su tu dva velika i veoma značajna putovanja Svetog Save na istok. Prvo putovanje koje se dogodilo 1228. na 1229. godinu i drugo Savino putovanje na istok 1233. 1234. godine, koje se okončalo u Trnovu, međutim, kao što je dobro poznato, te u januaru 1235. godine Sveti Sava se upokojio u ovom gradu. 1241. godine usledio je prenos moštiju Svetog Save u manastir Mileševu, a tri veka kasnije, tačnije tri i po veka kasnije, dogodio se jedan od najtragičnijih trenutaka u istoriji molitvenog poštovanja Svetog Save i njegovog kulta, a to je spaljivanje moštiju Svetog Save od strane Osmanlija, odnosno Sinan Paše, i da kažemo na vremenskoj lenti kao dva poslednja značajna događaja u razvoju kulta Svetog Save izdvojeni su 1840. godina kada se uspostavlja poštovanje Svetog Save, tačnije njegovog praznika kao školske slave, i 1935. godina koja obeležava početak izgradnje velikog hrama, zavetnog hrama Svetog Save Srpskog. U ovoj prvoj prostoriji nalazi se i hilandarska ikona Bogorodice od Igitrije s kraja 12. veka, vanredno značajno ostvarenje, dakle mozaička ikona koja je po predanju ikona pred kojom se upokojio Sveti Simeon Srpski i koja je opisana u Žitiju Svetog Simeona iz pera Svetog Save. Tu su potom najstariji fresko portreti Savine braće Vukana i Stefana Prvovenčanog iz ulazne kule manastira Studenice, ali i vredne kopije fresaka oko studeničkog igumanskog trona na kojima su prikazani Sveti Varlam i Joasaf. Neretko se sa Svetim Joasafom poredi sam Sveti Sava kao princ Rastko koji se odrekao trona i zapravo postao monah. Iznad samog trona studeničkog igumana nalazi se freska Bogorodice Studeničke koja je izuzetno značajna, dok je na samom neposredno pored nje freska Svetog Save Osvećenog, duhovnog pokrovitelja i monaškog uzora Svetog Save Srpskog. U nastavku postavke može se videti prozorska tranzena, originalna prozorska tranzena, jedina sačuvana te vrste iz manastira Studenice. Da kažemo, ovde je zastupljena na samoj izložbi u vidu kopije i reč je o gotičkom tipu prozora koji krasi i bojano staklo. Potom tu su kopije kamene plastike sa zapadnog portala Bogorodičine crkve manastira Studenice. Tu je čuveni nadvratnik na kome su simboličke predstave Svetog Simeona i Svetog Save Srpskog, gde je Sveti Sava prikazan kao sirin sa frigijskom kapom, a Sveti Simeon kao neboparni orao koji leti visoko, što je zapravo segment koji korespondira tekstu uvodne arangije Hilandarske povelje. Zatim su tu konzole sa kamene plastike samog Bogorodičinog hrama manastira Studenice. Druga prostorija izložbene postavke posvećena je književnom delu Svetog Save. Često se smatra da je Savino delo već istraženo i da se nema šta novo reći o njemu, međutim sam Savino delo nadilazi određene faze istraživanja i naučnog proučavanja, te svaka nova generacija zapravo stiče nove naučne uvide u njegovo delo.

0: Radio Beograd 2, emisija Hrama, 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića. Istorijska izložba Sveti Sava u galeriji Sanu od 15. maja do 19. jula. Kroz izložbu vodi nas dr. Miljana Matić, zamenica upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve, jedna od autora izložbe i urednik pratećeg kataloga.
1: U trećoj prostoriji galerije Sanu nalazi se segment posvećen kultu Svetog Save u doba osmanske vlasti. Padom Smedereva 1459. godine nastupio je jedan teški turubni trenutak za pravoslavne hrišćane u okvirima nove teokratske države koja je zapravo preovlađivala islamska veroispovest. Ako govorimo o osnovnim elementima postavke, tu je dugačka vitrina u kojoj možemo videti veliki broj dela ikonopisa sa različitim ikonografskim predlošcima. Među njima su recimo jedna ustaljena ikonografska forma prikazivanja Svetog Save i Svetog Simeona u formi dvojnog portreta u punoj figuri, zatim predstava Deizisa sa Svetim Srbima gde dominiraju predstave Svetog Save i Simeona, zatim tu se nalazi vrlo vredan psaltir Gavrila Trojičanina nastao 1643. godine u kome su autorske minijature Zografa Jovana, najboljeg srpskog slikara 17. veka, među kojima je i divna autorska minijatura sa dvojnim portretom Svetog Save i Svetog Simeona Srpskog. Lik Svetog Save se u ovim turobnim i teškim vremenima neretko nalazio i na okovima evanđelja, odnosno okovima rukopisnih i štampanih knjiga, pa je tako ovde u samoj postaci zastupljeno četvoro evanđelje iz manastira Hopova, nastalo 1662. godine. Ono što treba istaći jeste da 1557. godine dolaskom patrijarha Makarija Sokolovića na tron Pećkih patrijaraha dolazi do bujanja i naglog procvata kulta Svetog Save Srpskog. Zbog toga je zapravo i jedan mali deo ove treće prostorije posvećen upravo Makariju Sokoloviću i njegovom delu. Te smo tako uspeli da, zahvaljujući prignuću likovnog umetnika profesora Saše Filipovića sa Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici, zapravo izradimo kopije trona Svetog Save iz 14. veka i zapravo kopiju čitave jedne mermerne klupe koja se nalazi u spoljašnjoj priprati manastira Pećke patrijaršije. U ovoj sobi centralnu poziciju ima ikona Svetog Save i Svetog Simeona Srpskog sa žitijem Svetog Save, remek delo Zografa Jovana iz 1644-1645. godine, na kojoj je zapravo divnim likovnim jezikom ovog izvanrednog stvaraoca su život i delo Svetog Save maestralno prikazani, a imajući u vidu da sam original te ikone nije mogao biti dopremljen iz manastira Morače, ovde je izložena kopija iz Fonda istorijskog muzeja. Ovom prilikom se zahvaljujemo kolegama iz ove institucije na svesrdnoj pomoći. Takođe, za najmlađu publiku potrudili smo se da određeni segmenti sa ove ikone budu animirani, tako da se na ekranima neposredno uz kopiju ovog remek dela nalaze animirani segmenti na kojima se vidi Sveti Sava koji recimo vaskrsava raslabljenog u manastiru Žiči, Sveti Sava koji kruniše brata Stefana Prvovenčanog, zatim vidi se Sveti Sava, tačnije vidi se sam princ Rastko kako razgovara sa monahom, potom beži u Svetu Goru. Zatim tu su i neki podvizi Svetog Save kao mladog svetogorskog monaha, recimo scena gde hrani pustinjake. U nastavku postavke mogu se videti recimo vrlo retka ikonografska predstava opela Svetog Save Srpskog iz riznice manastira Pećke patrijaršije. Zavetni krst Svetog Save nastao u 18. veku i darivan riznici manastira Studenice, kao i dva izuzetno vredna epitrahilja. Jedan epitrahilj koji je inicijalno u 15. veku nastao za manastir Studenicu i verovatno je bio osvećen na moštima Svetog Save, zbog čega ga monasi nazivaju epitrahiljem Svetog Save. On je u 19. veku bio odnet u manastir Krku i na poleđini epitrahilja postoji zapravo svedočanstvo o tome da je kult Svetog Save u manastiru Krka kao jednom od udaljenijih centara pravoslavlja na Balkanu bio izuzetno negovan, jer tu vidimo jedno maestralno delo iz sredine 17. veka, dvojnu ikonu Svetog Save i Simeona, nevelikih dimenzija, ali izuzetnog majstorstva. U ovom delu postavke nalazi se još jedan epitrahilj iz riznice manastira Dečani, na kome je zapravo veoma jasno vidljiv segment razvoja kulta Svetog Save i Simeona, kojim se oni porede po svome značaju sa svetim apostolima Hristovim. Dakle, neposredno ispod predstava apostola izobraženi su u tehnici veza i dopojasni likovi Svetog Save i Svetog Simeona. U četvrtoj sobi nalazi se deo postavke posvećen širenju kulta Svetog Save srpskog u Rusiju, potom Vlašku, Moldaviju i susedne teritorije, kao i deo umetnosti baroka, ranog 18. veka, koji zapravo svedoči o jednom preobražaju i razvoju kulta Svetog Save u doba Karlovačke mitropolije. Ako govorimo o značaju eksponata koji su u ovoj sobi, treba istaći čašu koju je prvi ruski car Ivan IV. Vasiljević Grozni darovao manastiru Mileševi 1558. godine zajedno sa jednim bogato urezanim natpisom kojim zapravo potvrđuje svoje izuzetno poštovanje prema Svetom Savi Srpskog. Samo nekoliko decenija kasnije mošti Svetog Save biće spaljene. Tu su i dve vrlo vredne ikone na kojima se vidi, ikone su rađene od strane ruskih majstora, reč je o slikanim ikonama ranog 18. veka, na kojima je Sveti Sava zapravo u ikonografskoj liniji doveden u vezu sa Svetim Jovanom Pretečom i preporučujemo pažnji posetilaca da ih vide. Tu je takođe i jedna vlaška povelja Radu Leona manastiru Mileševi iz 1665. godine, koja je zapravo svedočanstvo da su ne samo ruski vladari, već i vlaški hrišćanski vladari nesebično pomagali opstanak srpskih manastira, među kojima posebno manastira Mileševe, u kome se brižljivo negovala uspomena na Svetog Savu Srpskog, u tim teškim i dugim godinama pod osmanskom vlašću. Kao izuzetno značajna dela iz vremena rane faze Karlovačke mitropolije izdvajamo ikonu Svetih Srba Svetitelja, koja potiče iz Fonda muzeja Srpske pravoslavne crkve, zatim dva izuzetno značajna dela iz Galerije Matice Srpske, to su ostvarenja, jedno je ostvarenje Stefana Teneckog, reč je o ikoni Stefana Štiljanovića, Svetih Simeona, Svetog Save i Svetog Arsenija Srpskog i monumentalni triptih sa Deizisom i Svetim Savom i Simeonom, koji je rad Georgija Stojanovića, a potiče iz fonda Galerije Matice Srpske. Ovo je doba kada zapravo lik Svetog Save sve češće biva štampan u brojnim štampanim knjigama, među kojima su čuveni Rimnički srbljak, odnosno Pravila molebnaja iz 1761. godine, gde nailazimo na jednu barokiziranu interpretaciju likovnog vida i likovnog prikaza Svetog Save i čuvenu stematografiju Hristofora Žefarovića iz 1741. godine, gde je zapravo takođe izobražen Sveti Sava Srpski. Ovo je doba kada tehnika grafike, posebno bakroreza i drvoreza, Kukureza biva izuzetno popularna i zastupljena, tako da imamo priliku da vidimo jednu retku grafičku ploču Oprosnice grehova Pećkog patrijarha Atanasija iz 1747. godine i njen grafički otisak, kao i divni kolorisani otisak Sabora Srba Svetitelja iz fonda Galerije Matice Srpske, kao i jedan divan prikaz spaljivanja moštiju Svetog Save Srpskog. U ovoj četvrtoj sobi se nalazi monumentalno delo Paje Jovanovića Spaljivanje moštiju Svetog Save, koja zapravo dominira čitavom postavkom i izložbenom sobom, te jedinstvena prilika da se ovo delo doneto iz Sremskih Karlovaca vidi na samoj izložbi.

0: Izložba Sveti Sava u galeriji Sanu od 15. maja do 19. jula. Poštovani slušalci, Radio Beograda 2, emisije Hram, govori dr. Miljana Matić, zamenica upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve, jedna od autora ove jedinstvene izložbe i urednik pratećeg kataloga.
1: Poslednji segment stalne postavke zapravo ima autorski pečat dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, profesora doktora Igora Borozana, koji je zapravo kroz likovna dela nekolicine srpskih slikara 19. i 20. veka uspeo da isprati nit formiranja kulta, interpretiranja kulta Svetog Save Srpskog kao prosvetitelja, kao školske slave kroz čitav prostor. Počinjemo sa delom Dimitrija Avramovića iz 1852. godine, gde je on izobražen u ornatu arhijereja, dakle prikazan je kao patrijarh, a zatim nastavljamo ka katapetazmi koja zapravo pripada vlasništvu Saborne crkve u Beogradu. Nastala je 1901. godine i dar je Draginje Obrenović, tadašnje kraljice. Reč je o izuzetno monumentalnom delu nastalom po crtežu Titelbaha, gde vidimo razvoj zajedničkog molitvenog poštovanja Nemanjića, i to oca i dvojice braće, znači Svetog Simeona i prepodobnog Simona monaha, zapravo pre monašenja Stefana Prvovenčanog, ali i Save, koga vidimo u ikonografskom vidu sedog starca, koji najpre vidimo, da kažemo, na fresci u Kraljevoj crkvi, manastira Studenice i datirane oko 1314. godine. Dakle, taj jedan, to bogatstvo ikonografskih predložaka u izobražavanju Svetog Save Srpskog, nešto je što posebno treba istaći kao jedan naučni i umetnički diskurs dostupan za tumačenje na ovoj izložbi. Lepa je prilika što je, zahvaljujući ljubaznosti kolega iz Galerije Matice Srpske, u stalnu postavku uvrštena i slika Steve Todorovića, krunisanje Stefana Prvovenčanog iz 1899. 1900. godine, delo nevelikih dimenzija ali izuzetnog značaja, gde zapravo vidimo jedan realističan prikaz kako je ovaj događaj mogao izgledati. U postavku su uključena i dva monumentalna dela Paje Jovanovića iz Saborne crkve u Sremskim Karlovcima. To su scene Sveti Sava kruniše Stefana Prvovenčanog i Sveti Sava miri braću iz 1909. godine. U nastavku se mogu videti delo Đorđa Krstića, Sveti Sava blagoselja Srpčad. Zatim tu je i još jedno Krstićevo delo koje je veoma retko izlagano i za ovu priliku doneto iz bogoslovije Svetog Save u Beogradu, a reč je o kompoziciji Rastko, tebe Boga hvalim iz 1906. godine. Takođe, izuzetna je prilika što će posetioci na izložbi sve do 19. jula moći da vide originalnu panagiju Srba svetitelja. Reč je o zvaničnoj insigniji srpskih patrijaraha koja je izložena u poslednjoj prostoriji Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, a nastala je 1921. godine po nacrtu arhitekte Petra Popovića i Uroša Predića. Pored same insignije na čijem je medaljonu izobražen Sveti Sava Srpski, vide se i predstave jednog značajnog broja srpskih svetitelja, kao i originalni crtež za ovu panagiju Uroša Predića i ranije pomenutog Petra Popovića. Ono što sam želela posebno da naglasim, to je da su na izložbi zastupljene obe verzije slike Uroša Predića Sveti Sava Blagoselja Srpčad. Jedna je vlasništvo Narodnog muzeja u Beogradu. Ovom prilikom se zahvaljujemo kolegama što su i stalne postavke izdvojile ovu sliku i omogućila nam da bude izložena u galeriji SANU, kao i jedna druga veća verzija ove slike, istovetno komponovana i izvedena, koja je vlasništvo Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Za potrebe izložbe ova slika je konzervirana i prvi put se predstavlja javnosti u svoj punoći, svoje lepote, na način kako ju je izradio Uroš Predić. Kada je reč o segmentu koji je posvećen hramu Svetog Save Srpskog, njegovom podizanju, imamo čitav jedan zid na kome je odštampan plan osnove izvedene građevine po nacrtu Aleksandra Deroka, ali imamo i određene crteže, poput crteža Konstantina Jovanovića. Reč je o konkursnim crtežima i zapravo kroz sve ove crteže, tu su i crteži Petra i Branka Krstića, može se videti razvoj ideje i zapravo njena kulminacija do današnjih dana kada svedočimo finalnom završavanju ove izuzetno značajne građevine i zavetnom hramu srpskog naroda. Ruski slikari su neretko uticali na formiranje kulta, odnosno interpretiranje lika Svetog Save Srpskog u novije doba, tako da je na izložbi zastupljena i zvanična ikona Patrijaršije Srpske u periodu između dva svetska rata, čiji je autor Stepan Fedorović Kolesnikov i ona datira iz 1935. godine. Ono što je retka prilika jeste da se u formi, zahvaljujući fotografiji koja je sačuvana, a u prostoru galerije odštampana i izložena u vidu kopije, vidi delo Uroša Predića, Sveti Sava Blagoselja, kralja Aleksandra Karađorđevića, koje je, nažalost, posle Drugog svetskog rata stradala. Ono što treba takođe istaći na kraju jeste da je poslednji segment izložbe prilagođen najmlađoj publici, ali poslednji segment takođe osvetljava jedan savremeni aspekt interpretiranja lika i dela Svetog Save Srpskog kao i njegovog žitja. To je ikona Jelene Hinić, profesora Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju, koja je nastala za manastir Kovilj i reč je zaista o remek-delu savremenog srpskog ikonopisa, a takođe pored nje su i ostvarenja koja se mogu uz pomoć digitalne tehnologije pokrenuti, tačnije ili mogu se pokrenuti u vidu 3D modela sa kojih se posetiocima obraćaju Sveti Sava i Sveti Simeon Srpski. Za najmlađu publiku takođe je namenjen i hologram Svetog Save Srpskog u poslednjem segmentu sa kojim se mogu fotografisati i na taj način zapravo steći utisak kako je Sveti Sava izgledao, budući da je taj vremenski hijatus za najmlađe posetioce od tih davnih vremena 1175. godine do danas sigurno toliko veliki da nešto ovako za svako ko je dobronameran ne može biti loše, već suprotno može približiti srca mladih posetilaca jednoj takvoj ličnosti kakav je Sveti Sava Srpski.

Dve arije iz dugo zaboravljene opere Irena ili opsada Mesine Giovannija Pacinija otpevala je Cecilia Bartoli uz orkestar La Scintilla, dirigovao je Adam Fischer. Ovaj album slavne operske pevačice objavljen inače 2007. godine, a 2020. je CPO objavio autorski CD našeg uglednog kompozitora Milana Mihajlovića, na kome su između ostalog i bagatele iz 1986. godine. Suštinu čistog lirizma ovog autora, pesnika među srpskim kompozitorima, stvaraoca plemenitih misli i osjećanja, kako sve nazivaju Milana Mihajlovića, donose dakle ova četiri komada za violinu, gudače i čembalo, za koje pak sam kompozitor kaže sledeće. One su nastale po motivima muzike koju sam koristio u jednoj televizijskoj emisiji o srednjovekovnom francuskom pesniku François Villonu. U njima ima dosta starih modusa i na stari način je tretirana muzika. Tu su i mali nagovešta i folklora. U pomenutoj originalnoj verziji bagatele se sastoji iz četiri stava. Naslovi su preludium, ostinato, arija i finale. Najčešće nekako emitujemo treći i četvrti stav, ali ovoga jutra ćemo ovo jedinstveno delo u našoj muzici slušati u celini, i to sa pomenutog albuma koji su snimili Jan Marček i Joriko Ikea uz Brandenburški državni orkestar iz Frankfurta kojim diriguje Howard Griffiths.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U trećoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku od 10 sati, koji je ovog meseca posvećen Francu Listu, urednica Gorica Pilipović govori o njegovom orkestarskom opusu, to jest nizu od 12 simfonijskih poema nastalih tokom kompozitorovog 13-godišnjeg boravka u Vajmaru. Gost emisije u prvih pet od 11 sati je Pavle Zelić, pisac, filmski kritičar i scenarista. Emisiju uređuje i vodi Sara Arsenović. Robert Clive je Kalkutu nazvao najopasnijim mestom u univerzumu, gramzivim i raskošnim, izvan granica razuma, a Kipling u njoj je video samo noćnu moru. U današnjem Putu svile od 13 sati obilazimo Kalkutu u muzičkom društvu Arpite Chagar Borti, Debašiša Batačarije, Taraka Kjalpe, Sadu Adasa i grupe Ananda Lahari, autor emisije Ivana Komadina. U emisiji Riznica od 14 sati gost je književnik Branislav Matić, sa kojim razgovaramo o istoriji književnih razgovora kod Srba. Povod je nova knjiga našeg gosta Proricanje prošlosti, autor i voditelj Dušanka Zeković. U emisiji Solaris, koja će se baviti pojmom neuroplastičnosti, autor emisije Srđa Janković će ugostiti doktorku Milicu Nešić, naučnu saradnicu Klinike za psihijatriju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Emisiju možete pratiti od 15 sati. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Riznica od 14 sati gost je književnik Branislav Matić, sa kojim razgovaramo o istoriji književnih razgovora kod Srba. Povod je nova knjiga našeg gosta Proricanje prošlosti, autor i voditelj Dušanka Zeković. U emisiji Solaris, koja će se baviti pojmom neuroplastičnosti, autor emisije Srđa Janković će ugostiti doktorku Milicu Nešić, naučnu saradnicu Klinike za psihijatriju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Emisiju možete pratiti od 15 sati. Kada je 1994. godine Andrew Lawrence King odlučio da osnuje ansambl The Harp Consort, uzor mu je bio istoimeni sastav iz 17. veka, koji je delovao na dvoru engleskog kralja Charlesa I. Ovi britanski umetnici, kojima je posvećena današnja emisija Antikoteka od 16 sati, se od drugih ansambala slične orijentacije razlikuju pre svega po velikoj improvizatorskoj veštini zbog koje su njihova izvođenja posebno uzbudljiva, autor emisije Bojana Žižić. U novoj emisiji Producentske priče od 17 sati gost je magistar Feti Dautović, filmski i televizijski producent i profesor Fakulteta dramskih umetnosti u penziji. Autor, producent i voditelj emisije je Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Bio ovo najveći današnji majstor tradicije baul repertoara Tarak Kjapa u melodiji Ađugbi Ekota. Za svoje prvo odredište u Kalkuti, Liz Bolter, engleska novinarka čiji trak pratimo u današnjem putu svile, odabrala je deo grada poznat kao Bau Bazar. U 19. veku Kalkuta je rasla neverovatnom brzinom i bila podeljena između britanskog Belog grada i mahom bengalskog Crnog grada. Doseljenici, Kinezi, Jevreji, Budisti, Portugalci i drugi, naseljavali su se u sivoj zoni između, kasnije nazvanoj Bau Bazar. Po ovom delu Kalkute vodi me Manjit Singh Haundjan, tipičan predstavnik Bau Bazara. Tu je rođen i odrastao u porodici doseljenika. Njegov deda Stolar, poreklom iz Pendžaba, pristigao je 1940. godine. Manjit sada nudi pešačke ture po ovom i drugim delovima Kalkute, neprestano me obasipa informacijama o gradu i ukazuje na tačke zgodne za slikanje. Počeli smo šetnju na aveniji Chittaranjan i iz nje ušli u lavirint uzanih uličica. Prvo mesto na kom smo se zaustavili je ulica budističkih hramova sa gostionicom u kojoj odsedaju budisti na proputovanju iz celog sveta. Odmah iza ugla je ulica Weston, preplavljena decom u elegantnim smeđim uniformama koja uz veliku galamu hrle ka školi Svetog Srca. Hrišćanski kvartovi imaju najbolje pekare, kaže mi Manjit, pokazujući na jednu koja drži izvesni ađmeri, krcat u kolačima s voćem i slatko-slanim bakarkani nanom. Naravno, to nisu jedine čari univerzuma koji se otvara ulaskom u Bau Bazar. U druge koje je otkrila Liz Bolter, uronit ćemo nakon što ponovo čujemo ansambl Ananda Lahari, ovog puta u obradi melodije Sona Bandhu, ljubavne pesme iz Chittagonga.

0: svile.
1: U Bow Bazaru ima mnogo toga što mora da se vidi, podseća Liz Bolter u svom putopisu iz ovog dela Kalkute. Jermenska crkva iz koje su dok smo prolazili upravo iznosili svadbene kolače. Tu su i zelene, bledoružičaste zgrade džajinskog hrama, bogomolje jedne od najstarijih religija na svetu, poznate po propovedanju krajnjeg nenasilja. Imam to na umu dok prelazim mahniti Brainburn Road, verovanje u reinkarnaciju od velike pomoći u ovakvim situacijama. Nastavljamo ka ulici Canning, prema impozantnim crvenim i drap zgradama. Deluju nekako neodređeno mavarski, ali sa tornjem kao kod crkava. Moj vodič mi otkriva da je to zapravo sinagoga Magen David, podignuta u najboljim danima Rađa, kada u tadašnjoj prestonici Indije živelo 10.000 Jevreja. Danas ih čujem ima manje od 30, beleži Bolterova na kraju svog eseja. Sinagoge u Kalkuti jedva da okupe dovoljno vernika za službu. Otuda u ovom svetom mestu, senovitih lukova i vazduha u kojem se osjećaju vekovi, jedna muslimanska porodica pali svetiljke za šabat i glanca mesingane ukrase. Ali pravila su pravila. Glava muškaraca mora biti pokrivena. Posmatram ovog islamskog čuvara u jevrejskom hramu kako s poštovanjem stavlja kipu na glavu našeg britanskog saputnika u sred grada koji je većinom hinduistički i snažno želim da na ovom svetu postoji više mesta poput ovog haotičnog, tolerantnog Bow Bazara. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas fragmentom kompozicije Maja, najpoznatijeg muzičara Kalkute, gitariste Debašiša Batačarije. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Damir Gođevac i Ivana Komadina.

Dobar dan, poštovani slušalci. Muzika iz zbirke Lukasa Ruisa de Ribajaza, španskog baroknog muzičara amatera, iz koje ste upravo čuli Galjardu, bio je izbor za prvi kompakt disk objavljen 1995. godine sa naslovom Luz i Norte, Svetlost i Sever, danas jednog od najatraktivnijih i najautoritativnijih ansambala za ranu muziku, Harp Consort. O njima i njihovom osnivaču, izuzetnom poznavaocu i izvođaču rane muzike, harfisti, ali i muzičaru koji svira niz istorijskih instrumenata i diriguje, Andrew Lawrence Kingu, govorimo u današnjoj emisiji. Sa vama je Bojana Žižić. Zbirka Lukasa Ruisa de Ribajasa Svetlost i muzika Severa, Luz i Norte Musical, objavljena je u Madridu 1677. godine i jedino je sačuvano Ribajasovo delo. Kompakt disk zasnovan na njoj, Luz i Norte, sa muzikom za igru Španije, Italije, Južne Amerike i Afrike, odmah je definisao visoke standarde muziciranja novoosnovanog ansambla Harp Consort, što je ovom izdanju donelo i nekoliko važnih i uglednih priznanja. Dobilo je nagradu, na primjer, Diapason d'Or u Francuskoj, dok ga je časopis Amadeus proglasio za snimak te godine. Ovaj kompakt disk je bio i muzička osnova za specifičnu baroknu scensku igru sa kojom je ansambl počeo da nastupa već od 1996. godine i u kojoj improvizacija ima veoma važno mesto. Sceničnost je ostala jedan od prepoznatljivih elemenata nastupa Harp Consort koji uvek predstavljaju izuzetno iskustvo za publiku, dok je improvizacija neizostavni deo njihovog muziciranja. Kada je 1994. godine Andrew Lawrence King odlučio da osnuje Harp Consort, uzor mu je bio istoimeni ansambl iz 17. veka, koji je delovao na dvoru kralja Charlesa I. Kao i dvorski, i ansambl Andrewa Lawrence Kinga je, za razliku od dvorskog gudačkog orkestra, okupio raznovrsne solističke instrumente, harfe, laute, instrumente sa dirkama, kao i glasove, a sa željom da se dobije što veća koloristička raznolikost. Isti cilj ima i današnji konsort harfi, čiji repertoar obuhvata dela od srednjovekovne muzike do baroknih opera, i to ne samo evropske tradicije. Saslušajmo ih sada kako izvode muziku engleskog 17. veka, dela Viljema Loza i anonimnih autora.

Harp Consort na čelu sa Andrewom Lawrence Kingom nam je izveo antiki masku Viljama Loza, između njih kompozicije engleskih anonimnih autora, masku francuskog kralja i noćni komad, odnosno španski cigani. Zahvaljujući dugogodišnjoj i veoma uspešnoj karijeri koja je prethodila osnivanju konsorta Harfi, Andrew Lawrence King je mogao da za veoma kratko vreme postavi i proslavi svoj ansambl. Ovaj umetnik je već bio poznati izvođač rane muzike, i to muzičar u deonicama basa kontinua, veoma važnog dela barokne muzike. Baso kontinuo je osnova, basova potka kompozicije koja je zapisana kao linija u okviru koje se od muzičara očekuje da improvizuje, naravno u skladu sa autorovim rukopisom i stilom. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u sviranju basa kontinua, Andrew Lawrence King je postao izvrsni improvizator, jedan od najboljih, naime, u klasičnoj muzici, a improvizacija je jedna od stvari na kojima insistiraju u radu sa svojim ansamblom Harp Consort. Upravo po improvizatorskoj veštini ovaj sastav se razlikuje od drugih slične orijentacije. Mnogo je danas izvrsnih ansambala specijalizovanih za ranu muziku, ali su i među njima veoma retki i vrhunski majstori improvizacije. A upravo je improvizacija bila ključna veština u epohama kojima se bavi Harp Consort i koja se tražila tada od svakog muzičara. Ad libitum praksa, odnosno sviranje po želji, to jest ostavljanje slobode izvođaču da nadogradi zapisani notni tekst, bila je sasvim uobičajena, a partitura je davala samo okvir, osnovno uputstvo za muziciranje. Savremena praksa, sasvim fiksiranog i

U fokusu Antikoskopa je danas prva opera koja je napisana i izvedena u Novom svetu, odnosno u španskim kolonijama u Americi. I ona je povezana sa delatnošću Andrewa Lawrence Kinga i njegovog ansambla Har Consort, jer su upravo ovi muzičari ostvarili prvi snimak kompletne verzije pomenutog dela. Reč je o operi La Purpura de la Rosa, Ružina krv, Tomasa de Torrejona i Velaska, komponovanoj po libretu čuvenog književnika Zlatnog doba Španije Pedra Calderona de la Barque, istom onom po kome je svoje istoimeno teatarsko delo napisao i tada čuveni dvorski kompozitor u Madridu, Juan Hidalgo. Bila je to prigodna kompozicija, pisana za venčanje francuskog kralja Luja XIV. I Marije Tereze od Španije, koja je postala veoma popularna u ovoj zemlji. Opera Tomasa Torrejona i Velaska je izvedena prvi put u Limi, u Peru, 1701. godine, takođe na jednoj prigodnoj svečanosti, na obeležavanju 18. rođendana i prve godine vladanja španskog kralja Filipa V. Anžujskog. Bila je to poručbina peruanskog vicekralja, grofa od Monklave, obrazovanog čoveka i dobrog poznavaoca i evropske i kulture starosedalaca. Torrejon i Velasco je u to vreme bio već veoma poznat kao kompozitor i to u čitavoj Latinskoj Americi, a ne samo u Peru, u koji je došao 1667. Uživao je veliki ugled kao muzičar i 1676. postao je kapelmajstor katedrale u Limi.

Iako originalna instrumentacija nije sačuvana u potpunosti, na osnovu onoga što su koristili savremenici i kompozitori sličnog okruženja, može se pretpostaviti da je i Torrejón i Velasco uključivao u ansambl i harfe i kastanjete i gitare, a možda i neke narodne latinoameričke instrumente, koje je vešto uklopio u ipak čvrsti okvir tipične zapadnoevropske forme. Kao i Hidalgo, i on je erotičnost teksta oslikavao plesnim ritmovima i razvijenim melodijskim linijama, a dramatičnost postizao kontrastima.

Jednu od najboljih snimljenih verzija ove prve američke opere ostvarili su upravo članovi Harp Consorta i Andrew Lawrence King, koji su odlučili da sve do tada poznate izvore informacija sakupe i ponude najpotpuniju sliku ostvarenja Torrejona i Velasca.

smislu reči, dakle obuhvatajući i latinoameričko nasljeđe, koje je nastalo naravno na španskim osnovama. O tome svedoči broj snimaka koji su Andrew Lawrence King i Harp Consort posvetili baš špansko-latinoameričkoj literaturi. Sam King objašnjava ovakav izbor činjenicom da je to prirodno muzičko područje za instrument harfu koji ipak zauzima centralno mesto u njegovom ansamblu. Zato ćemo i mi današnju emisiju koju smo posvetili Harp Consortu i Andrew Lawrence Kingu završiti njihovim izvođenjem španske muzike. Slušat ćemo dva fandanga, jedan Santiago Murcie i drugi tradicionalni španski fandango. Sa vama je, kao i svake nedelje u ovo vreme i na talasima Radio Beograda 2, bila Bojana Žižić.

Bila je to simfonija u G-duru, broj 32, Kehlova oznaka 318, Wolfganga Amadeusa Mozarta, u izvođenju članova Mozarteum orkestra, kojim je dirigovao Kyohei Sorita. Pratite snima koncerta koji su ovi umetnici održali na prošlogodišnjem festivalu u Salzburgu 17. avgusta u Velikoj dvorani Mozarteuma. Rođen 1994. Kyohei Sorita je jedan od najistaknutijih mladih umetnika savremene japanske muzičke scene, koji je aktivan kao dirigent i pijanista. Međunarodnu pažnju privukao je 2021. godine, kada je osvojio drugu nagradu na Chopinovom takmičenju u Varšavi, što je bio jedan od velikih uspeha japanskih pijanista na ovom prestižnom konkursu. Klavir je počeo da svira još kao dete, a školovao se u Japanu, Rusiji i Poljskoj. Studirao je na Moskovskom konzervatorijumu, a potom se usavršavao na Muzičkom univerzitetu Frederik Chopin u Varšavi. Nastupao je sa uglednim orkestrima, a pored solističke karijere, Sorita se sve više posvećuje i dirigovanju. Osnivač je producent i dirigent Japanskog nacionalnog orkestra, a vodi i sobstvenu diskografsku etiketu Nova. Njegovo muziciranje odlikuju snažna energija, jasno oblikovane fraze i izrazita scenska sigurnost u spoj virtuoznosti i promišljene zrele interpretacije, ističu kritičari muzičkih magazina. Naredne minute ispunit će Mozartov klavirski koncert u S-duru, broj 9, Kehlova oznaka 271, u kojem Kyohei Sorita nastupa u dvostrukoj ulozi, kao solista i dirigent Mozarteum orkestra. Stavovi su Allegro, Andantino i Rondo Presto.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Žene u muzici. Dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji čućete kako članice kvarteta Aquilone sviraju ostvarenja Antonina Dvoržaka. Osnovan u Parizu 2011. godine, kvartet Aquilone čine koleginica sa konzervatorijuma u francuskoj prestonici, a koje su ovenčane specijalnom nagradom na 8. međunarodnom takmičenju gudačkih kvarteta u Bordeauxu. Nastupaju u sastavu Magdalena Geka, prva violina. Ona muzicira na instrumentu italijanskog graditelja Alessandra Galjana iz 1734. godine. Elise de Bendelac, druga violina, Pierrine Guillemomanc, viola i Lucy Mercat, violoncello. Tehnike kamernog muziciranja učile su kod Hatoa Beerlea, Vladimira Mendelsona i Patrika Jida, a veliku pažnju međunarodne javnosti privukle su nakon brojnih koncerata koje su održale najpre u Francuskoj, a potom i u Engleskoj, Holandiji, Mađarskoj i drugim zemljama širom Evrope. Njihov bogati repertoar obuhvata dela iz različitih epoha muzičke istorije, a zanimljivo je da ove umetnice veliku pažnju usmeravaju i na ostvarenja savremenih autora. Za naslov albuma koji reprodukujemo u emisiji Duboko u šumi, bile su inspirisane boravkom u Dvoržakovom rodnom mestu, Nelahozevesu, i njegovim prirodnim lepotama, a objavila ga je izdavačka kuća Clarté Records 2024. godine. Na početku emisije slušat ćete Dvoržakov gudački kvartet u As-duru, broj 14, opus 105, posljednji u kompozitorovom opusu. Rad na partituri Dvoržak je započeo marta 1895. dok je još boravio u Americi, ali ga je završio iste godine po povratku u Prag. Delo je premijerno izvedeno 20. oktobra naredne 1896. godine. Stavovi su Adagio manon troppo, allegro appassionato, molto vivace, lento e molto cantabile i allegro non tanto. Svira kvartet Aquilone.

Dragi slušaoci, bio je to ciklus Čempresi Antonjina Dvoržaka u kompozitorovom aranžmanu za gudački kvartet. Interpretirale su članice kvarteta Kilone, kojima je bila posvećena večerašnja emisija Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda, koju uređuje Irina Maksimović-Šašić.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, drama trećeg programa. Aleksandar Popović, Zvučni zid, repriza.

0: Vek harmonike.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo kompozicije Jenua Zadora i Iržija Dvoržačeka. Najpre slušamo koncert za harmoniku Jenua Zadora, mađarsko-američkog kompozitora. Ovo delo pripada seriji koncertantnih ostvarenja za instrumente koje je autor nazvao neprivilegovanim, kao što su trombon, činele ili kontrabas. Napisan je 1972. godine za priznatog američkog harmonikaša Antonija Galarinija, koji je značajno doprineo razvoju harmonike i njenom uspostavljanju kao legitimnog orkestarskog instrumenta. To je demonstrirao i u ranijim delima poput opere Glavni inspektor i orkestarske kompozicije Pet kontrasta. U skladu sa sopstvenim muzičkim stilom, koncert za harmoniku je dosledno tonalan, ali obojen prepoznatljivim muzičkim rečnikom 20. veka. Stavovi su Allegro moderato, moderato i rondo alla zingareska. Kao solistu slušamo Klaudijuša Barana, a Mađarskim državnim simfonijskim orkestrom diriguje Marijuš Smolij.

Bio je to preludijum iz baleta Sudnji dan Hildinga Rosenberga koji je izveo Simfonijski orkestar Švedskog radija pod upravom Petera Sundkvista. Do kraja emisije Scenska muzika čućete i odlomke iz Rosenbergovog baleta Orfej u gradu. Za razliku od baleta Sudnji dan, ovo delo je od početka postiglo veliki uspeh, a posebno sedmostavačna svita koja je postala najizvođenije delo ovog švedskog autora širom sveta. Delo spaja elemente grčkog mita, a istovremeno je i posveta gradu Stokholmu, te je zanimljivo kako su događaji smešteni u urbanu sredinu. Nakon 20-ak izvođenja u operi, delo je u narednih 50 godina gotovo zaboravljeno, a izvodila se koncertno samo kratka plesna svita. Sada ćemo odlomke iz baleta Orfej u gradu Hildinga Rosenberga slušati u interpretaciji Kraljevskog filharmonijskog orkestra iz Stokholma pod upravom Bengta Tomija Andersona.